canis cultis, qui quias profideribus defunctis, exias pro sororibus vanis, septias pro mirtibus silvanis, octias pro fratibus perversis, marias pro nacis dispersis, decias pro navigantibus, undecias pro discordantibus.